Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och lyssna. Och även du som kanske är med för första gången. Jag hade tänkt i det här programmet att prata om ett ämne som jag har kallat för utanför mig själv. Och jag vill inleda det hela med att läsa ett citat ifrån vad Jesus har sagt till oss. Han sa bland annat så här: om någon vill vara den förste, skall han vara den siste av alla och allas tjänare.

Vi lyssnar till Carmen som sjöng Serve the Lord, eller Tjäna Herren kan man översätta det med. Ja, vi skulle ju tala om att komma utanför oss själva. Som ni säkert förstår så går jag ju mycket att fundera på i veckorna. Vad jag ska säga inför nästa program som kommer då. Och jag pratar mycket med människor och läser en hel del. Och denna gången så upplevde jag nog kanske att det var lite svårt. Men vi får se om vi kommer i mål, som jag brukar säga, när den här timman är slut. Utanför mig själv. Ja, det är väl någonting som vi ibland funderar på. Men jag tror att vi väldigt ofta funderar på oss själva. Men när vi funderar på oss själva så funderar vi ofta på oss själva i förhållande till andra människor. Alltså, vi jämför oss med andra människor. Det finns ju idag en kultur där man styrketränar. Och det är både kvinnor och män som tränar och blir oerhört starka och får väldigt snygga kroppar och så vidare. Tittar man lite grann på en del filmer och serier i tvn så ser man att de här är väldigt vältränade och har säkert kämpat oerhört mycket för att komma i form och se bra ut och har, så att säga, de rätta kurvorna och utseendet. När vi tittar på våra ansikten så kan vi ju ganska snabbt konstatera att på ett sätt är vi ju väldigt lika varandra. Vi har ju två ögon, en näsa, en mun och så vidare. Såvida inte vi har råkat ut för något hemskt, någon olycka eller någon annan typ av skada. Men tittar man noga på en människa så kan man se att alla människor är unika i sitt utseende. När vi tittar på en människa idag så kan vi ganska snabbt konstatera att den där människan kanske inte var så där jättevacker. Och nästa människa som vi ser är oerhört vacker. Och då är det ju så här att vi har ju egentligen inarbetat ett system eller en måttstock inom oss som talar om för oss vad som är snyggt och vad som inte är så tjusigt. De människorna som då har hamnat utanför de här måttstockarna och inte ser ut som man ska göra, om jag får uttrycka det så, de kanske känner sig lite grann mindervärdiga. De är alltså inte lika vackra som andra människor. När vi tittar på vårt ursprung så är det ju en del som tycker att det är viktigt att man vet var man kommer ifrån. Man kan särskilt se det på människor som kommer ifrån så kallade fina familjer. Och har man då ett von emellan förnamn och efternamn, då är man adlig. Och det är fortfarande människor, lustigt nog, i vårt moderna samhälle som tycker att det är viktigt. Det var ju viktigt på den tiden när man adlades, men idag så hjälper det ju inte att man heter von och så vidare. En annan sak som vi jämför vi människor, det är ju hur mycket framgång vi har. Hur mycket vi kan visa upp i våran CV. Det är pappret som vi visar när vi vill bli anställda. Och då kan man ju fråga sig, vad är framgång? Är det framgång att bli vd på ett stort svenskt eller internationellt företag? Eller är det framgång att ha fött fram 8 stycken barn till världen? Ja, en del mäter ju det som framgången är ju det man har blivit själv. För en del så är ju framgången att man har fått välskapade fina barn. Ja, man skulle kunna hålla på så där och prata om bilar och trädgårdar och yrken. Att vi jämför oss
med andra människor. Måttstocken, den behöver ju inte vara den rätta, den som finns i vårt land eller i västvärlden. I andra världsdelar så kan måttstocken vara någonting helt annat. Och därför så kan det vara lite intressant att titta på hur det kan se ut i andra länder. Du kan fundera på medan vi lyssnar till nästa låt. Vad är skillnaden att bo i en by i Kongo eller att ha en fyrarummare på Östermalm i Stockholm? Och vad är i så fall skillnaden eller förhållandet mellan de två människorna som bor på det ena eller andra stället?

Vi lyssnade till Jarl och han sjöng om en enkel man. Kanske du blev lite distraherad av den här texten. Det var lite grann meningen också, därför att ibland så behöver vi kanske väckas upp i vårt tankeliv. By i Kongo eller bo på Östermalm? Ja, är det någon skillnad? Ja, de flesta tycker nog faktiskt det. Men inför Gud så är det ingen skillnad. Gud, han har gjort oss levande. Och det är det som räknas. När vi lever på denna världens vis, det är vår bibel som säger det här, så följer vi ett system, en härskare som vill att vi ska bli bättre än någon annan. Och nu säger jag inte att det är fel att bli professor eller vd på ett företag. Det är skönt att det finns människor som är duktiga och kan hjälpa oss med olika saker här i det här livet. Men ibland så kanske det skulle vara bra om vi kom utanför oss själva. Om vi skulle försöka att träda ut ifrån våra mänskliga begär. Att vara någon. Att vara den som är bäst på gatan, i matchen, på företaget. Att försöka bli mig själv. Ibland försöker jag att gå utanför mig själv och titta på mig själv. Vem är jag egentligen? Är jag nöjd med mig själv? Är min omgivning nöjd med mig? Och framförallt, som är väldigt intressant för mig, är Gud nöjd med mig? Är jag äkta inför honom? Eller lever jag bara inom mig själv för att själv nå fram till alla dessa mål som vi har hittat på, vi människor? Om man läser Bibeln på flera ställen, jag ska inte göra det nu, men sammanfattningsvis kan man säga så finns det två sätt att leva. Det är Guds sätt och undergångens sätt. Det är ett sätt att tänka och ett sätt att leva. Det är jag eller du. Det är mitt eller min medmänniska. Att leva på Guds sätt. Att gå utanför sig själv och tänka på den andra. Det kan i många fall ses som låg status. Visst, vi har hjälporganisationer som vi gärna stöttar och sådär. Men det är inte sådär jättemånga som vill göra sig omaket att åka ut i de här byarna. Och smutsa ner sig och kanske utsätta sig både för det ena och det andra. Det är inte så värst många människor som självmant i affären eller i banken ställer sig sist i kön och låter någon gå före. Ibland har jag upplevt det faktiskt. Särskilt när jag har lite att handla, så finns det någon vänlig människa som säger, ja, men du har så lite, du kan gå förbi mig. Och det är ju situationer som jag upplever oerhört positiva. Och jag brukar också själv göra det faktiskt. Därför att man kan se att det finns kanske en stressad mamma som har en hel vagn. Och hon tittar på klockan och så vidare. Och då får hon gå före i kön. Och det känns ganska bra faktiskt. Ett av de mest kanske lågt stående jobben som vi kan tänka oss, det är väl att städa andras toaletter. Ibland när jag åker genom Tyskland så stannar vi till och ska gå på toaletten. Då är det alltid anställda där som går och städar hela tiden efter folk. Och det är ganska mycket folk som passerar där per dag. Och då brukar jag tänka så här att undra varför den här människan har hamnat just här. Och jag har konstaterat att det är väldigt ofta människor av andra nationaliteter som får ta de jobben. Om du börjar att gå utanför dig själv och titta lite grann på hur människor beter sig i en kö till exempel, som jag nämnde, eller i andra sammanhang. Du kanske kommer på en fest med 10-15 människor och efter en halvtimme så är det två människor eller en människa som dominerar hela sällskapet.
Och du kanske inte tänker så mycket på det för att det kanske brukar vara så alltid att någon tar över. Men då är det intressant att gå utanför sig själv och bara studera allt sammans. Ibland har jag bestämt mig för att när jag tycker att någon tar över så säger jag någonting som bryter hela tankesystemet. Och det är ganska intressant att se vad som händer då, för att då kan plötsligt andra människor vakna upp och börja prata. Och det är intressant. Prova det någon gång. När det gäller vårt liv som vi lever så finns det ju, som jag sa, undergångens sätt. Att vi bara tänker på oss själva, egoismen. Vi slår oss fram. Och så finns det ett annat sätt, och det är Guds sätt. Och det står beskrivet i vår bibel. Det är där som man lär sig att man älskar sin nästa som sig själv, bland annat. I bibelns måttstock så kvittar det faktiskt om man är lyckad eller misslyckad. Det kvittar om man bor i en by i Kongo eller om man bor i en jättefin våning på Östermalm i Stockholm. Gud, han bryr sig faktiskt inte var du bor någonstans. Det han bryr sig om, det är vad du har för relation till honom. Jag tror att varje människa, mer eller mindre, vi har en inre bild om vi är riktigt ärliga mot oss själva. Och kanske även här vi skulle kunna gå utanför oss själva och studera oss själva och tänka på vad har vi för bild av vad det var som egentligen var mening med det här livet. Fanns det en högre mening?

Den här sången har några år på nacken. Den heter Leva i visionen. Och jag har hämtat den ifrån ett album som heter Underbara land. Pingstväckelsens sångare som sjöng. När Jesus gick här på jorden så sa han en massa bra saker. Han sa bland annat så här. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er. I famnen, ty med ett mått som ni mäter, med det ska det mätas upp åt er. Här finns mycket sanningar i den här texten. Och jag ska inte gå igenom alla. Men en sak är säker. Att det vi gör här på jorden mot andra, det kommer att återspeglas när vi möter vår Gud i himmelen. Så som vi behandlar andra, så kommer vi att få bli behandlade när vi ska stå inför räkenskapen. Är vi snåla mot andra människor, ja, då ska vi heller inte få något överskott då. Det är mycket som vi människor kan ge bort faktiskt. När vi kliver utanför oss själva och inte bara tänker på oss själva. Vi kan ge bort gåvor, pengar, allt det där överskottet som vi inte behöver. Vi kan ge bort goda råd, omdömen. Vi kan ge bort tid till människor som behöver vår tid. Allt vi ger kommer igen. Jakob skriver i sitt brev: var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sig sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Ja, den här sången var väl om möjligt ändå äldre. Den heter Glöm inte bort dina vänner och det var Gråsparvarna som sjöng. Jag har ingen aning om var de finns eller hur gammal sången var, men jag gissar att den har några år på nacken. Det finns en måttstock som är utanför dig själv och det är Guds måttstock. När han tittar på dig så ser han inte vilken ställning du har. Han ser inte hur duktig du är. Han ser inte vilken framgång som du har haft. Han bryr sig inte om du är känd eller inte. Utan han ser i det fördolda på vem du egentligen är och vilket förhållande du har till honom. Han ser också vad du gör för andra människor. Det du gör som kanske inte syns, men du gör det av kärlek till din medmänniska. Det handlar ofta om praktiska saker. Det handlar om grundläggande behov. Det handlar om människor som är törstiga, hungriga. Det handlar om människor som är utan kläder, som inte har något hem. Det är det han tittar på. Vad gör du med allt det du har? Det är inte så viktigt det som sker inom dig och mig, utan det viktiga är hur vi hanterar vår omgivning. Jesus han säger om den yttersta tiden så här. När människosonen kom i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron och alla folk skall samlas inför honom och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till den som står till höger: Kom, ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk och i fängelse och besökte dig? Kungen skall svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Att kliva utanför sig själv och i första hand tänka på sin medbroder eller medsyster, det är Guds tanke. Att tjäna Gud, det kostar på ibland. Många är de som har fått offra mycket för att kunna tjäna Gud. Som de har känt. Det är många som har åkt ut i främmande länder och sålt allt vad de äger och har och bara åkt iväg till en okänd framtid. Men ändå så är det största i Guds ögon att vi gör något för någon som behöver hjälp. Om du möter en människa på gatan som kanske håller en ölburk i sin hand men som inte kan hålla riktningen eller hålla fokus på att gå, så kanske du tänker, vilket fyllesvin. Eller också tänker du så här, stackars människa, undrar varför han dricker så mycket. Jag måste nog stanna och prata med han lite grann. Ja, det finns många sätt att se på andra om man kliver utanför sig själv.

Ja, den här sången tror jag kanske att många utav er kände igen. Det var Det största budet med Lars Mörlid och Peter Sandvall. Du lyssnar till programmet Rätt liv och jag talar om ett ämne som jag har kallat för Utanför mig själv. Ja, den här sången tror jag kanske att många utav er kände igen. Det var Det största budet med Lars.

efter väldigt mycket för att göra det. Jag hörde talas om en tjej som skulle bli skådespelare i Hollywood. Och minsann, det är ingen dans på rosor att komma in där. Man kan påverka sin förmögenhet kanske. Ja, du kanske säger det är lätt för dig att säga. Ja, det är väldigt lätt för mig att säga. Men en förmögenhet behöver ju inte vara 1 miljon. Utan en förmögenhet kan vara 100-lapp. Tänk på kvinnan med kopparslantarna som la det lilla med det sista hon hade i offerkistan. Jag tror jag pratat om det förut någon gång. Så i Guds ögon så är en förmögenhet kan vara en 20-lapp som du ger till en stackars människa som inte ens har mat för dagen. Eller som du kanske stoppar i bössan hos den här välbekanta uniformsklädda damen eller herren som kommer från Frälsningsarmén. Det kommer en jul nu framöver och då brukar de här bössorna komma fram. Och tänk på att Gud ser det du gör. Vi kan påverka som sagt väldigt mycket i våra liv. Vi kan lyfta upp oss själva eller också kan vi välja att istället resa upp andra. Att bli någonting, det är någonting som har blivit väldigt, väldigt stort i vårt land. Och jag tänker då särskilt på det som sker i vår tv. Att bli någon, det är ju sådana här talangjakter på löpande band med körer och solister och alla möjliga som vill bli någonting. Och det är absolut ingenting fel med det. Men det får inte bara bli det att man vill lyfta sig själv och sen så glömmer man bort sin omgivning. Jag tror att vi lägger en ganska stor procentandel av vår tid som vi har fått för eget välbefinnande. Att bli någonting, att få någonting, att äga någonting. Men inför Gud så är det helt annat som gäller. Han kommer inte att ens titta på hur långt du hann på din karriärstege. Men det han kommer att komma ihåg, det är vad du gjorde för din nästa. Att du hade ögon för sådant som är utanför dig själv. Att du höjer din blick och tittar på din omgivning och ser, finns det någon här, kanske bland mina grannar, vänner, släktingar, som inte har det så bra och gör någonting. Det är grumligt. Om du gör det här, som inte syns kanske så mycket, så får du en framskjuten position i Guds rike. Jag tror att vi människor, de allra flesta i alla fall, vi vill nog göra väl. Fast vi kanske inte gör det, utan vi väntar till ett bättre tillfälle. När vi ser den där bössan på stan från Röda Korset eller Frälsningsarmén eller någon annan hjälporganisation, så kanske vi tänker, ja, jag har ju faktiskt råd med det. Men jag tar det nästa gång. Och så kom inte den här nästa gång. Utan det blir inte av. Om du känner att det finns någon utanför dig själv som behöver din hjälp, så vänta inte. Utan hjälp till. Kanske jag har sagt det förut för länge sedan. Det är lite rolig historia faktiskt. Jag kom på Centralen i Stockholm. Och fram till mig så kom det en man i väldigt smutsiga kläder. Och jag insåg att det här var en uteliggare. Och så sa han, tjena, har du en 20? Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. För jag visste ju vad jag hade för värderingar. Och jag är ju inte dummare än att jag förstod vad den 20 skulle gå till. Men då sa jag så här till honom. Okej, sa jag. Du ska få en 20 av mig om du är riktigt ärlig. Och då tittade han upp och blev lite sådär lite förnärmad eller kanske lite, ja, tittade konstigt på mig. Jag sa, du får en 20, men du ska vara ärlig. Ja, okej, säger han då. Vad ska du ha den till, säger jag. Jag ska köpa 2 öl, säger han då. Okej, säger jag. Här har du en 20, Gud välsigna dig. Och jag vet inte hur han tänkte. Man kanske tyckte att det här var ju en knäpp person.

en sån där frikyrklig, konstig person. Han fick sina öl, men han fick också Guds välsignelse. Där mitt i centralen i Stockholm. Och jag kände så här att jag gjorde rätt i alla fall, även om det nu blev två öl. Han var ärlig och jag tror att Gud på något sätt talade till honom efteråt. Jag hoppas det i alla fall. Jag gjorde det på det sättet som jag tänkte att jag kunde göra. Jag kom inte på något bättre helt enkelt. Vad jag försöker säga det är att ibland så kan de enkla situationerna vara de situationerna som Gud ser. Och det är inte säkert att du och jag får en belöning direkt. Utan det finns någonting som väntar på oss. Någon som väntar på oss för att kunna ge oss belöningen för det vi har gjort för vår nästa.

0: Den här sången heter Din frälsare väntar och den framfördes av Evekapellet. Ja, det är så att det finns en som väntar på oss. Vi har ett liv att leva här nere på jorden och sen kommer en evighet. Och jag läste ju om den här delningen som kommer att ske där kungen vår Jesus Kristus kommer att dela på mänskligheten i de som gjorde någonting för honom. Mot människor var det faktiskt. Det var ganska praktiska saker. Och mot de som inte hade gjort det. Jag läste inte den texten, men den fortsätter och berättar om de som inte hade sett de nödställda. Därför har du och jag valet antingen tjäna andra eller bara tjäna oss själva. Jag har sagt det förut och jag kan säga det igen. Jag tror att egoismen är en farlig kraft i vårt samhälle idag. Där vi bara tänker på oss själva. Att vi ska få det så fint som möjligt. Så fina hus som möjligt. Så fina bilar som möjligt. Och det bästa jobbet. Och så vidare. Det är inget fel i detta på något sätt. Men det får inte vara liksom livets mening. Livets mening det är att vi gör något för den andra. Det finns någonting som jag skulle vilja kalla för Guds rikes lag. Och den är så här. Den är att vi tjänar varandra. Att vi offrar oss för varandra. Om vi nu skulle göra det här. Till exempel om du tänker dig situationen att du sätter dig där på parkbänken med Fyllisen och börjar prata med han. Så kommer ju givetvis de som passerar förbi där i parken att tycka att ja, det här är två människor som inte borde sitta tillsammans med varandra. Men om du struntar i det och börjar prata istället med alkoholisten. Eller med den här kvinnan som kanske sitter med en liten kopp i handen. Som kommer från ett annat land och tigger lite pengar. Du vet ju inte alls hur hon har det. Du kanske tänker, ja men det är bara bluff. Ja, det kanske det är. Men inför Gud, så om du hjälper en medmänniska, även om hon lurar dig. Så har du inför Gud gjort en god gärning. Jag tror det är farligt att sköljas med i egoismens förrädiska flod. Utan vi måste komma utanför oss själva. Guds ord det är att älska din nästa som dig själv. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Och jag vill tacka dig för att du har varit med. Och jag som satt i studion heter Olle Forseland.
1: Jag fått bevis.

0: Ja, ännu en vecka har gått och magasinet är på gång. Det är fantastiskt vad fort tiden går. Och idag så har vi ett litet blandat program som vanligt. Ganska mycket musik tror jag det blir. En predikan av Thomas Sjödin. Och lite norska glada sånger som jag hittat i min telefon. Det är så när man är söker på kristet material så håller den ordning på sånt. Så det hoppar upp väldigt mycket saker. Är det inte så, Anders?
1: Jo, så är det.
0: Ja, och där hörde ni tekniken inför idag. Vad heter han då?
1: Han heter Anders Möllersjö som vanligt.
0: Ja, originellt. Ja, vad bra. Och jag heter Gunnar Mattsson. Och det är vi två som gör magasinet varje vecka här på Radio Full Gospel på 94,9 MHz.
1: Och det gör vi så gärna.
0: Ja, det gör vi. Det tycker vi är roligt. Hoppas att ni tycker det också. Och tycker ni inte det så har ni säkert stängt av för länge, länge sedan. Ja, vi ska börja med, vad blir det, Anders?
1: Det nya budet.
0: Det nya
1: med budet. Med koralerna om Lars Möllerud.
0: Ja, då kommer den här.

0: Ja, precis när jag skulle börja det här programmet. Vi spelar in det här den 7 oktober. Och det är en solig och varm dag. Och när jag satt här och väntade på Anders så sätter jag på min telefon. Och då står det här att en av mina goda vänner på Brännö har fått lämna det jordiska. Så jag är lite chockad faktiskt. Och jag nämner hans namn för jag tror att många i skärgården känner till Sture Karlund. Han har byggt och sprängt och grävt diken och fixat och donat och byggt hus och allt möjligt. Under många, många år i skärgården och höll på långt över sin pensionsålder och jobbade. Men nu, jag visste att han var dålig, att han har fått cancer i bukspottkörteln och det brukar ju gå tyvärr ganska fort. Men att det gick så fort, det är så. Jag hade tänkt att resa på honom, men ofta blir ju det, hinner man inte det i den här lägen. Tanken är god, men den hinner inte utföras. Men vi får lysa frid över Sture Karlund. Han har varit en gäst i vårt kapell när vi har soppluncher och alla saker. Han har alltid på gott humör, alltid hejat när man möter honom på gatorna. Vi har pratat, haft långa samtal på båten. Så det känns väldigt tomt efter Sture. Och hans... vad ska jag säga mer? Det var inte mer. Barbro heter han, skulle jag säga. Jag tänker på Barbro och barnen.
1: Och sen så finns det ju en till som har gått vidare.
0: Ja, han kommer väl till sen. Bergago menar du?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, jag har en låt på laget. Jag har inte hittat så mycket musik för Donald.
1: Okay.
0: Men ja, Donald har ju också fått sluta. Donald Bergago, som är känd för de flesta av er som lyssnar på radio Full Gospel, tror jag. Han blev lite drygt 90 år. Men vi kan återkomma till honom om en stund. Nu tar vi Nils Börje Gård, tror jag. Oerhört saligt att få vandra. Och kanske passar bra i det här sammanhanget.

0: Ja, då var det Donald Bergagård som sagt var som också har fått lämna det jordiska. Och så här står det om honom. I slutet av 1950-talet var Bergagård verksam som pastor i pingstförsamlingen Elim i Örebro. År 1959 besökte han Åge Samuelssons möten i Oslo, blev gripen av Maranata-väckelsen och bestämde sig för att sprida den vidare i Sverige. Bergagård stötte emellertid på patrull i sin hemförsamling och lämnade sin tjänst där år 1960 för att istället bilda en Maranata-församling i Örebro. Bergagård förblev sedan flitig verksam inom Maranata-rörelsen tills det år 1968 uppstod en brytning med Arne Imsson om Maranata-församlingen i Stockholm. Ja, det var en tråkig del av sidan tycker jag. I och för sig så var Maranata ett bra vet. Men sen blev ju då Arnald folkkär i hela frikyrkorörelsen och bland alla kristna. Och även de som inte gillade Maranata. Maranata har väl fått en ganska tynande tillförare. Så har Arnald varit omtyckt. Han har varit ute och spelat och sjungit ända in i det sista faktiskt. Han kallar sig Jack Arnald, heter han också faktiskt. Men i slutet så undrar, när jag såg det där, är det en son eller? Men det är hans båda namn. Och han har skrivit texten till Där rosor aldrig dör, som sjöngs i väldigt många sammanhang. Den tror jag vi ska spela senare i programmet. Men nu kommer en sång med Arnald ifrån Hela kyrkan sjunger. Nej,
1: minns du sången?
0: Minns du sången? Ja, det är ju ungefär samma.
1: Ja, det är det.
0: Nej, det är det verkligen inte. Hela kyrkan sjunger i mycket äldre. Nej då, där sjunger han Vi reser hem, och det är väl vad han har gjort, det är ganska övertygad om.

0: Ja, du har tryck på den låten för att säga. Han var inte ensam där. Du sa ju ofta med minst i sången att det var flera som sjöng samtidigt. Bland annat Roland Lundgren var med på den här inspelningen. Och Jack Dolan Lennart Bergagård, han föddes den 13 februari 1936. Fyllde alltså 90 år i vintras och dog den 29 september 2026 för en dryg vecka sedan. Nu tänkte jag att vi skulle spela den där, när vi talar om Norge och så. Du vet, jag la ner en inspelning som jag hittade till dig med lite olika låtar. Har du den där, Anders?
1: Skall delen någon få enklighet?
0: Ja, vi kan ta den. Det tror jag är bra.

Ja, där fick vi ett smakprov. Ett norskt popperi som sagt vad vi har hittat på nätet. Så jag är inte riktigt vem som framförde det. Men man blir glad av norska, tycker jag. Och norska glada sånger som vi får spela här. Nu ska vi komma till något annat. Det finns en källa med Lena Maria och Irene Helmning.

Ja, nu är det snart dags för en predikan av Thomas Sjödin. Och vi ska se vad temat var här. Ska vi se om hinner först, Anders. Utvalda eller bara glömda. Det kan vara spännande, tycker jag. Och innan det så ska vi lyssna till Evi Tornqvist, hette hon innan hon blev gift med Karlsson. Pelle Karlssons fru, alltså denna underbara kvinna som fortfarande sjunger. Men det här är nog en ganska gammal inspelning. Hon kommer här nu.

För ett par veckor sedan så gjorde jag en kortare tågluff. Det var stort för mig av ett skäl, och det var att det var första gången jag fick resa på pensionärsbiljett. Och så slår det en att det var ju precis nyss man reste med ungdomsrabatt. Och vad hände däremellan? Så fort det gick. Vi åkte igenom Tyskland och ända längst ner till Klacken i Italien, där det finns ett litet kloster. Ett ekumeniskt kloster som tillhör en rörelse som heter Båse. De här klostren i den rörelsen är öppna för både män och kvinnor, och från alla olika delar av kristenheten. Själva kommuniteterna där präglas väldigt mycket av öppenhet, värme. Det är väldigt glädjande, glatt, det är väldigt välkomnande. Och man kan säga att de har inte så stora likheter med själva schablonbilden man har när man tänker på ett kloster. Det var jag, det var två skrivande kollegor till mig, och vi har gjort några sådana här resor genom åren. Samtidigt med oss så bodde där i gästhemmet en annan svensk man som hette Thomas. Och ibland, ni vet, så händer det att två människor som aldrig har träffat varandra förut blir kompisar på 5 minuter. Det är sällan, men det händer faktiskt. Och det hände med oss. Vi hade inte bara namnet gemensamt, utan så mycket annat också. Och innan vi skulle skiljas åt så ville Thomas berätta en sak för mig. Thomas hade i många år haft en äldre kvinna i Stockholm som någon slags andlig mentor. Den här kvinnan var en bedjare. Hon var det där som vi ibland säger att en människa, att hon var en kristinna. Hon hade ett djupt, stilla, inre liv. Och hon rörde sig fritt mellan kyrkorna i Stockholm. Hon var ensam. Hon hade inga barn, inga nära släktingar. När hon dog så hade hon testamenterat delar av sin kvarlåtenskap till denne Thomas. Och bland annat så ingick där ett ganska gediget bibliotek, främst med andlig litteratur. Så när Thomas stod och plockade i bland de där böckerna som skulle bli hans, så upptäckte han att det fanns några av mina böcker. Bland annat en bok som heter När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Jag gillar långa titlar. Om någon tycker den är lång så skulle ni se den på finska. Det är både text både på framsidan och baksidan. På ett ställe i den här boken När träden avlövas så låg det ett litet mannakorn eller mannakort instoppat. Kommer ni ihåg mannakorten? Det här gör säkert inte ni som är yngre, men jag kan berätta att det här var ju så här, väldigt små kort, så här små ungefär, och på dem stod det tryckt ett bibelord. De låg oftast i små vackra askar eller kartonger. Och jag har så starka minnesbilder för hur det är hemma i mitt hem. När mamma och pappa hade haft gäster och haft en trevlig kväll tillsammans, så inte sällan så sa någon av dem: ska vi ta ett manna innan vi går hem? Och så skickades den här burken runt. Alla tog sitt lilla kort, och så slog man upp var det där texten låg, och så läste man i tur och ordning texten, och så bad man, och sen var kvällen över. På den där lilla lappen som Thomas hittade inskjuten i boken så stod följande vers ifrån Johannes evangeliets 15 kapitel: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er allt vad ni än ber om i mitt namn.
Vi skildes åt i Ostuni, alla vi fyra. Och så färdades vi med olika färdsätt, olika vägar hem. Jag åkte via Pisa och med mig under den här resan så hade jag den här bibelversen som Thomas hade hittat på kortet. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Nu var det inte så att jag liksom enbart gick och tänkte på den här versen i största allmänhet. Utan jag funderade snarare på varför hade denna kvinna lagt just det bibelordet i just den boken. Kanske hann jag tänka, var det här helt avsiktslöst, att hon hade bara behövt ett bokmärke, hittade inget annat. Men jag tror faktiskt inte det. Och jag tror att jag kom på skälet. Boken När träden avlövas berättar om vår familjs väg genom den lycka och den smärta som blev just vår. Den är skriven 1996. Det är alltså 27 år sedan. Precis som alla ni, undantagslöst, så fick vi mycket att tacka för. Men också en del som blev tungt att möta, tungt att hantera och tungt att bära. I boken så finns en fråga som Lotta ställde till mig när vårt liv var särskilt tungt. Och det är följande fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Plötsligt såg jag, och jag såg det faktiskt som i blixtbelysning verkligen, att det där lilla mannakornet nog var ett svar på Lottas fråga. Det hade inte råkat hamna där. Hon hade placerat kortet där. Jag förstod att det var en hälsning ifrån en nu avliden människa. En kvinna som vi aldrig mötte. En hälsning som hon aldrig fick chansen att framföra till oss. Och så skulle man kunna tänka, det var synd. Men man kan också tänka tvärtom, att det kanske var väldigt bra. Bra därför att jag tror att detta inte bara var en hälsning till just oss. Jag tror att det var en hälsning till så många andra. Och hade hon skickat den hälsningen till oss så hade den förmodligen stannat där. Under de 27 år som förlöpt sedan den där boken skrevs så har jag mött så många människor som har citerat Lottas fråga därför att den har varit deras egen fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Och jag vet att vi inte behöver sträcka oss längre än ut i det här rummet för att veta att det nog sitter mer än en som bär den frågan av något skäl just nu. Jag skulle vilja vidarebefordra hälsningen idag. Hälsningen från en kvinna i Stockholm i en lägenhet där som levde i bön och som la en liten papperslapp på rätt ställe som en slags profetisk placering. Och hälsningen lyder: du är inte bortglömd. Även om det känns så just nu, även om mörker är allt du ser just nu och även om livet gör ont just nu, så är du inte bortglömd. Gud har inte glömt dig. Du är utvald. Men, obs, du är inte utvald till att lida. Som om lidandet skulle ha någon slags egenvärde. Du är inte utvald till att få ett tungt liv. Jesus säger, du är utvald till att bära frukt. Frukt av bestående värde. Och i den processen så är det samma sak som gäller för allas våra liv. Och det är att allt fruktbärande i sig har någonting av smärta. Om det kan vi tycka, tänka, säga mycket, men det finns ingen väg runt det. Jag finner den här berättelsen om kvinnan i Stockholm så oändligt vacker. Dessutom
djupt hoppfull. Det framträder någon slags bild här om hur, liksom hur Guds fina trådar löper genom tid och rum, ofta via människor som inte vet att de är använda. Människor som just för att de inte håller sig i liksom händelsernas centrum finns tillgängliga. Som kanske aldrig ens får reda på att deras till synes lilla bidrag var en omistlig del av någonting stort. Som en länk i en kedja som inte skulle brytas. Och så påminns vi om att bönesvar och profetiors uppfyllelse ibland kommer långt efter det att vår liksom tjänstgöringstid på jorden är slut. Det vi bara hann börja på, det vi bara tyckte blev halvfärdigt, där kan vi veta att där jobbar Gud vidare. Han spar våra tysta böner, han spar våra handlingar av kärlek, han spar dem som manna i öknen som kommer någon vandrare efter oss till hjälp. Och så undrar jag hur många människor det finns som i sin ensamhet, utan att någon i den här världen vet om det, som i sin ensamhet ber för andra, bär andra och utför på det sättet heliga handlingar. Bara Gud vet. Och det tror jag är en del av själva styrkan i det som sker. Mannalappen i boken är en påminnelse om det. Att när kyrkan blir mer och mer utåtriktad så växer samtidigt behovet av de där som kallas för de stilla i landet. De som insett att den starkaste fronten i världen, det är bönefronten. Jag ska krångla till detta något. Ordet utvald är inte något särskilt enkelt ord. På många ställen i Bibeln beskrivs hur Gud utväljer människor, folk för särskilda uppdrag. Tanken på att Gud utväljer har genom historien missbrukats till att rymma någon slags överlägsenhet i detta att vara utvald. Att tillhöra de utvalda är någonting förnämt. Precis där lurar också risken att man blir nedåtblickande och exkluderande mot de andra. Och så skapas en massa huvudbry. Alltså, är vissa människor redan utvalda? Har Gud favoriter? Skulle det i så fall vara lönlöst att söka Gud om man inte tillhör de utvalda? Eller är alla utvalda? Och vad finns det då för poäng att ens använda ordet? Jag tror inte att det är riktigt så krångligt. I Matteus 22 så berättar Jesus en liknelse. Det är kungen som håller bröllopsfest för sin son. Han inbjuder vitt och brett, men nästan ingen vill komma. Han inbjuder igen och fler blir inbjudna, men väldigt få vill komma. Och så säger Jesus, många är bjudna, men få är utvalda. Matteus 22. Ja, vilka är då de utvalda? Ja, jag kan inte förstå det på något annat sätt än att det är de som har tackat ja till inbjudan. Alltså de andra, de många som inte kommer, är lika inbjudna på samma villkor med samma generositet. Det här är ingenting vi förtjänar. Innan vi hann göra någonting av värde, och för den delen innan vi hann ödelägga någonting av värde, så var vi kallade. Men evig, gränslös kärlek. Det bygger inte på vår förmåga att söka, bara på att låta oss bli funna. Det är som om man själv liksom får stiga in i sin bestämmelse. Och i det ligger ju en akt av värdighet
från Guds sida. Ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Att det är Gud som söker, det är både lättande och befriande. Det betyder ju att allting hänger inte på oss. Jag tror inte att vi är författare till våra egna liv. Jag tror inte det. Jag tror däremot att vi är medförfattare i någon mån. Men mer och mer så tror jag att det är någon annan som håller pennan. Om det är så, så blir ju det viktigaste hos oss då vår blick, vår hörsel, vår andliga hörsel och vår lyhördhet inför det. Det moderna sättet att se på livet präglas i hög grad av begrepp som forma, skapa eller bygga ett liv. I kölvattnet på sådana uttryck får vi sådana här förfärliga ord som ordet livsprojekt. Jag tycker mig ana ett någon slags tyst paradigmskifte här, och i det skiftet berövades vi på väldigt mycket. Förmärk förflyttningen av var trycket ligger. Plötsligt är det våra val som avgör. Hela bördan vältras liksom över på oss. Och ändå står vi där, och så vet ju vi att bara en del av det som formade våra liv, kanske till och med en mindre del, bygger på våra aktiva val. Handen på hjärtat, är det inte istället så att det var det som gavs oss eller aldrig gavs oss som kom att forma vår livsväg mest? Kärleken, livskamraten du fick men miste, barnen du längtade efter som aldrig kom. Jag tror att det är det mer än någonting annat som formar vår livsväg. Här gör Jesus proportionerna kristallklara. Det är inte ni som har utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. Och jag har valt att göra er till människor som bär frukt i den här världen. Allt det som ni är och blev kan få vara en del av det fruktbärandet. Orden om att vi är utvalda att bära frukt kommer efter, kanske till och med som en del i Jesu avskedstal. Och det märks så tydligt när man läser det, att Jesus talar rakt in i lärjungarnas oro. Han adresserar den rädsla som de just nu har inom sig och säger: känn ingen oro. Jag ska inte lämna er ensamma. Tappa inte modet. Och märk hur in i lärjungarnas oro så beskriver Jesus sig själv. Inte som en fristad mot olycka och smärta. Inte som någon slags snabb lösning när det kärvar. Han beskriver sig som den sanna vinstocken. Jesus gjorde ju väldigt ofta så här. Alltså att han tog bilder ur den omgivande naturen för att på något sätt förklara det som handlar om det inre. När han skulle tala om förgängligheten så tog han ett grässtrå. När han skulle tala om hjärtats mylla så tog han en näve jord. Det gjorde ju väldigt ofta så här. Alltså att han tog bilder ur den omgivande naturen för att på något sätt förklara det som handlar om det inre. När han skulle tala om förgängligheten så tog han ett grässtrå. När han skulle tala om hjärtats mylla så tog han en näve jord. När han skulle tala om bekymmerslöshet

Vinrankan är sympatisk på många sätt. Bland annat därför att man aldrig behöver vattna den. Den hittar själv sina djup och sitt vatten där nere. Och de dagar när solen gassar på så kan det bli 40 och bortåt 50 grader varmt i vårt pyttelilla växthus. Allt annat förbränns om man inte skuggar och vattnar och vädrar. Allt utom vinrankan. Den ser ut att må prima utan skugga. Den till och med skänker skugga till allt annat runt sig. Hur går det till? Detta är inte mitt område, men så pass vet jag att innanför den här knotiga, frasiga stammen så finns en stark livets rörelse. Och detta inre liv är det som avgör det yttre. Längst ut, livet längst ut i grenarna avgörs också av den där inre strömmen. Och när Jesus ska beskriva själva grunden eller fundamentet för vår relation till honom så är han noga med att välja bild. Han väljer inte en snittblomma som står idag och som vissnar imorgon. Han väljer ett långsamt växande och extremt tåligt vinträd. Det har ibland talats så konstigt om Gud. Så att när någonting drabbar en, så istället för att tänka vilken tur att jag har Gud när det här händer, så hamnar man istället i tanken på att Gud måste ha vänt sig bort när något sånt här kommer att kan ske. Och inte sällan så ser man sig själv som orsaken till det. Man fick för sina synder liksom. Ni har hört det förr. En sån Gud tror inte jag på. Punkt. Livets svårigheter drabbar oss. Jag tror inte att det finns någon avsikt bakom det. Gud skyddar inte vissa människor mer än andra. Men, och det är evangeliets stora men, Gud är där. Vi svävar inte omkring i någon slags viktlös universum. Våra liv är sammanvuxna med Jesus som grenarna är sammanvuxna med vinstocken. Vi är förenade med själva livsströmmen och därmed med det som gör att vi kan orka det vi egentligen inte orkar. Han bär både oss och bördan. Men mer än så. I Guds storhet ingår att han till och med av smärtan i våra liv kan smälta ner och så forma någonting som kan bli till stor välsignelse. Stor välsignelse för någon annan. Det kanske var den smärtan som den här kvinnan hade lagt i den där lilla lappen och stuckit in i boken. Så uppfattar jag poängen i det Jesus i avskedstalet säger till lärjungar som nu inte vet vad som väntar och därför är oroliga. Det är som att Jesus säger: livet kommer att möta er och livet är inte alltid snällt. I lärjungarnas fall ledde ju det är till att de flesta av dem fick lida martyrdöden. Men Jesus har mer att säga. Han säger: när jag nu lämnar er så vet en sak. Jag kommer tillbaka och tills jag gör det sänder jag den helige ande som hjälparen i världen. Men vad som än händer, var era liv än hamnar, så vet att jag är där. Och där jag är så löper livsströmmen. Och så önskar jag att den här predikan skulle få bli ett så här litet mannakorn. Instucket någonstans i din livsbok. En hälsning från den Gud som säger:

säger att du inte är bortglömd. Att också de tunga tiderna i våra liv kan få vara en del av den process som alstrar de allra vackraste frukterna. Kärleksfrukterna. Vi ber. Gud, tack för att vi får vara inför ditt ansikte. På helig mark. Herre, där du går är allting helig mark. Tack för den värld som du har skapat så förunderligt vacker och skön. Tack för människan som du har skapat så mångskiftande och vacker. Och så tackar jag dig också för att du kan ta smärtan i våra liv. Och med din varsamhet av den forma någonting som blir till välsignelse. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det var Thomas Sjödin som predikade för oss. Jag tycker det var intressant och fin predikan om ett speciellt tillfälle när han fick en hälsning i sin gamla bok av ett mannakorn. Kanske det var så att någon där ute bland er radiolyssnare också fick ett tilltal ifrån Herren, någonting som talar till er i den här förkunnelsen. Ni lyssnar till Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och vi som gör det här programmet heter Gunnar Mattsson. Och tekniker, han heter...
1: Anders Möllersjö.
0: Anders Möllersjö. Och vi kommer tillbaka som någonting som man inte blir av med hur lätt som helst. Nej, det är valfritt att lyssna på oss. Men vi sänder i alla fall 3 gånger. Och det gör vi på fredag klockan 16, på lördag klockan 19. Och då kan man fortsätta att lyssna på sändningar från Radio Full Gospel. Och på måndag klockan 10 så sänds programmet Magasinet. Och tycker ni att ni hör dåligt så kanske ni ska gå in om ni har en dator eller en smartphone. Det kanske ändå de flesta har nu. Och då går man in på gnf.nu 94,9. Och då kan man ofta höra med bättre ljudkvalitet. Och man kan lyssna över hela världen på oss. Och bara det är ju en lycka. Ja, Anders, nu har vi inte så mycket kvar, va?
1: Nej, det har vi inte.
0: Nej, men vi har en skivlista. Vad har vi på den då?
1: Så stor är Gud.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Med dessa kanske välkända toner så hälsas du åter välkommen, kära lyssnare, till Radio Full Gospel. Och introt, som du vet, är ju en bön om närhet till den som styr över universum, men som även kan bo och styra i ett människohjärta, om vi så vill. Ett människohjärta som ditt eller mitt. Idag, ikväll och ja, imorgon på dagen så skulle jag gärna vilja stanna vid detta med att ha goda vänner, om vänskap. Det finns mycket som låter som vänskap. Man kan ha 300 vänner på Facebook. Men hur många hjälper dig när du har fått punktering på bilen? Det kanske inte är någon. Med gamla kära vänner träffade jag på en begravning nyligen. Det var, begravningen gällde den som kallas farfar utav tre unga pojkar som kallar mig för morfar. Så har du kunnat räkna ut det. Men vi träffade många kära gamla vänner och talade om sådana som har fått bryta upp för en bättre värld. Och det bästa är ju att vi, om vi känner den allra bästa vännen. Det finns ingen annan bättre vän än Jesus. Och i hans sällskap, Feeling at home in the presence of Jesus, ska vi spela. Att känna sig hemma i Jesu närhet. För det är ju så att där Jesus är, där är himmelen. Du kan få det himmelskt på jorden, kära lyssnare, om du slår följe med Jesus Kristus, Guds son. Och så ska vi höra på en låt till som heter Old Friends, gamla vänner, just som jag talar om. Och det är Gather Family som framför detta.

Fields som gave the family. Och det är ju kära gamla vänner. De är kära för oss. Fastän flera nu lämnar oss. Och som sagt, jag var nyss på en begravning. Och då blir man ju påmind om livets ändlighet här. Så mycket bättre då att ha saken klar med vår Herre, som man brukar säga förr i tiden, och med evigheten. Som en tjej här formulerade, en tjej som heter Molly O'Day. Hon och hennes make blir senare evangelister. Och man kan faktiskt sjunga i dur om avskedets stund och glädjas i förväg över att få möta en vän. Här kommer Molly O'Day och sjunger When My Time Comes to Go. När det är dags för mig att lämna denna världen.

Molly O'Day fick hjälp av vänner att tolka känslorna inför detta att en gång är det min tur att ge mig iväg, att dra, att flytta uppåt. Och tänk att man kan vara så förväntansfull inför detta uppbrott. Det berättas om Anders Celsius, han som var upphovet till termometern och mycket annat, att när han låg på sitt yttersta, vänner var samlade runt omkring honom, så sa någon plötsligt: nu är det nog slut, sa någon. Varpå Anders Celsius med sin högsta röst kunde åstadkomma och sa: nej, slut, nu är det inte slut, det är nu det börjar. Tänk vilken inställning, glädje att tänka, det är nu det börjar. Mitt eviga liv i sällskap med den gode vännen Jesus. Men så vet vi ju då att vi tillfälligt så måste vi ju skiljas här från nära och kära. Men man kan glädjas i anden vid tanken på att mötas igen. Och här ska Silla Hector få sjunga: hur ljuvligt det är att möta.

Cilla Hector fick sjunga om det himmelska återseendet, där vi möts bara med vänner. Alla är då vänner. Ingen fiendskap finns kvar. Och att veta redan här, känna till om denna framtida gemenskap, det måste ju ge kampmod och glädje. Sen är det ju så att redan här märker vi att människor är så många. Den begravning jag nyligen var på, det var väldigt många människor. Man hann inte prata innerligt eller på nära håll med, ja, det blir hälsningsfraser och så, men man ville ju gärna sitta ner och höra sig för och samtala, verkligen samtala. Man kommer osökt att tänka på Ingmar Olssons dilemma i en av hans sånger, där han talar om att han vill leva nära alla människor, men han inser samtidigt att man kan ju inte leva nära alla människor. Då har han en jättefin lösning. Man kan leva nära den som kan vara nära alla människor. Och då har man ju en innerlig närhet. Om detta ska Lina Nilsson få sjunga: Jag vill leva nära.

Lisa Nilsson ville leva nära med Ingemar Olssons sång Jag vill leva nära. Och det är väl många man känner, speciellt som i begravningssituation, man vill krama om och trösta. Ja, överhuvudtaget vara närvarande. Ibland är det bara en kram som är det som talar. Ord är nästan överflödiga, kan man säga, hos en gråtande, sörjande människa. Om man vill vara till någon tröst och glädje. Roland Utbult har en sång. Hans reaktion är nog rätt så vanlig när han sjunger Jag räcker inte till.

Roland Utbult sjöng om att han inte räckte till. Och det gör inte jag heller, tänker jag sig. Men vi har båda kontakt med en som räcker till. Som räcker till för oss alla. Och han säger om att han vill vara vår vän. Han säger om vänskap. Jag kan ta några stycken ur Johannes evangeliet. I 15 kapitlet så säger han: jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni ber om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och man tänker, o ljuva hemvist bland vi, i sångens värld så har vi en text, i o ljuva hemvist bland Jesu vänner, där finns ej mera än sorgens tår. Till syndagiftet ej mera bränner, det är att läkta det djupa sår. Det är ju så, utan synd, ingen död. Det var det som Adam och Eva i denna berättelse från Edens lustgård. Synden kom, döden kom inte förrän synden hade kommit. Och utan synd så finns det egentligen bara glädje. Och Jesus säger, han säger tidigare än det stycket jag läste, att detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ja, glädjen att få leva i, när vi inser när vårt liv och vi inser att vi kan få leva i Guds kärlek och vi växer in i den, då ökar glädjen. Glädjen kan bli obeskrivlig, kan man säga. Och teodicéproblem och sånt där bleknar, skulle jag vilja säga. När vi erfar att Gud är med oss. Att han är medkännande i varje situation. Att Guds barmhärtighet är gränslös. Och att nåden är oändlig. Det heter ju, inte ens en sparv faller till marken utan att vår himmelske fader vet om detta. Ska vi låta en tradjas gäng få tolka en sång som heter His eye is on the sparrow. Hans blick är på sparven. Mistress Hot Lips.

Mistos Hot Lips fick notera att Guds öga även övervakar en liten sparv. Så mycket mer är då vi värda än många sparvar, säger Jesus i ett sammanhang. Och det är så här att Jesu närhet har en väldig inverkan på oss. Det är svårt att tycka illa om någon när man kommer in under Jesu kärleksfulla omvårdnad, om man säger så, eller inflytande. Det var ju så med lärjungarna som Jesus valde. Flera av dem, de kunde ha varit dödsfiender om de inte hade kommit in i hans kärleksfulla omvårdnad. Det är som sagt, det är inte lätt att tycka illa om någon i Jesus sällskap när man konfronteras med en sådan kärlek som talar om att älska till och med fiender. Det kan vi inte göra av egen kraft naturligtvis, och det vet Jesus. Men med Guds kraft så går det. Jag kan älska, du kan älska genom Guds kärlek. Nu ska du få höra en humoristisk liten skröna om Guds ords betydelse. Och märk väl, det är Roland Utbult som står för att ha hittat på den, han släpper loss fantasin. Och även om man gör det, så tänk efter när du hör detta att missionshistorien är full av vittnesbörd om hur Guds ord, det tveeggade svärdet, har haft betydelse i olika människors liv. Här får ni stifta bekantskap genom med hjälp av Roland Utbult med Billy Jonsson.

gömda vid fortet Vitmans skor. De svängde med sina yxor och skrek sitt Idaho! När hövdingen så spände blicken i man vill se mig död till varje pris. Då skrek jag allt vad jag orkade, just a moment.

0: Det var väl en trevlig bekantskap, denne Billy Johnson, som vi fick lära känna via Roland Utbult. Och han var ju välbeväpnad med precis rätt utrustning. Och nu kom det ju i dagarna en ny översättning av Nya Testamentet, så nu kunde han komplettera sin vapensamling. Det är ju så att när vi läser i den goda boken och vi ser att Jesus uppmanar oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. I Matteus 5 och 43 kan vi läsa, ni har hört, det är Jesus som talar, ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Jag tänker på det. Var det månne? Det måste ju ha varit människor som bad för Paulus när han hette Saulus. Och han fylld av modlust var på väg till Damaskus för att fånga in de som var efter den vägen. Det vill säga de som var kristna. Och få dem möjlighet att kunna avrätta dem. Tänk vilken förvandling. Han möter Jesus i ett ljussken och en röst. Nu har vi pratat om det här med vänskap, att få vara Jesu vänner på flera sätt, och då är det inte som på Facebook, kan jag tala om för de kära lyssnare. En vän på Facebook borde väl snarare kallas för en bekant. Om jag sa tidigare i programmet, om jag hade 200-300 vänner på Facebook, vem av dem kommer och hjälper mig om jag får punktering på bilen? Troligtvis ingen. Har ni hört talas om den utfattiga 95-åriga tanten som utbrast på sin födelsedag, vad rik jag är? Hon var utfattig, men hon utbrister, vad rik jag är. Vad var hon rik på? Jo, hon hade vänner. Hon hade den bästa vännen, hoppas jag. Och när man har den bästa vännen, då kan man känna sig som miljonär. Roland Utbult ska få en chans till att sjunga om att jag är miljonär.
1: På morgonen när jag vaknar och ser mig runt omkring, jag knäpper

Vad är taxeringskalendern egentligen mot livets bok? Man kan också säga pengar har aldrig gjort någon människa rik. Roland sjöng om att han var miljonär, men på ett annat sätt än bankkonton. Och har man vänner, och framförallt vännen över alla vänner, då är man rik. Han som säger att vi ska älska varandra, det är en order. Vi ska älska. Det är liksom det där med vänner som det har blivit någon slags språkförbistring med. Man har vänner på Facebook, men man känner dem knappt. Så är det likadant med ordet älska. Det har fått många andra betydelser än det som har med verklig kärlek att göra. Jesus uppmanar oss att älska våra fiender. Och som jag sa, så kan vi aldrig göra det av egen kraft. Men om vi kommer in i Jesus saliga kraftfält, då blir vi mer och mer lik honom, och då kan vi gå hand i hand tillsammans som vänner på denna jord. Jesu vänner på väg till himlen. Nu sjunger Ulla-Maj Hoffman. Vi går hand i hand.

Ulla-Maj Hoffman fick sjunga om att vi går hand i hand som vänner. Och vi kan säga att vi går hand i hand mot målet som vinkar där ovan skyn. Och därför vill jag säga att så länge vi orkar och kan så vill vi framföra detta att du har en vän i himlen. Att du har en som bryr sig om dig. Det vill vi göra här i Radio Full Gospel så länge det bara är möjligt. Att du är inbjuden till Guds stora kärleksrike, i vilket vi kan leva utan att till fullo förstå kärleken, för den är alldeles för stor. Vi är så begränsade och Gud är oändlig. Så bäste lyssnare, om du som jag uppskattar och förstår värdet av Guds kärleksbudskap, att det omtalas så här i radio, så finns det också möjligheter att stödja ekonomiskt. Saker kostar ju pengar ändå också. Och då är det plusgiro 503088-7 som gäller. Plusgiro, alltså 503088-7. Eller om bankgiro är bättre, 5116-7229. En gång till, bankgiro 5116-7229. Och vi är på väg mot ett mål som vinkar där ovan skyn. Där behövs ingen radio, kan jag berätta för er. Och det står ingenting om radio i den goda boken. Men det står däremot om hur det ska se ut i ovan där, i himlen. Det skriver Johannes om i sin uppenbarelse. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är deras tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa. Och folket ska leva i detta ljus. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt blir det inte där. Och lite senare läser man, det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och det tolkar jag som att även auditivt, även när det gäller alltså, det behövs inga högtalare eller förstärkare eller liknande då när vi är där. By and by kan man sjunga på engelska och syfta på den tid som kommer när ingen tid finns mer. Vi ska släppa fram ett jazzband till som kan få spela och sjunga en liten bit av just den här klassiken. By and by. Det blir Corona jazzband.

En evighet är utan slut, men tyvärr är inte programtid detsamma. Och vi går mot slutet och jag ber att få tacka för visat intresse och berätta att på en begravning för flera år sedan så hörde jag en sång talas om "I himlen är du väntad". Och därför tänker jag att det skulle vara väldigt trevligt att avsluta detta program med att tala om vilka som väntar dig och mig där. För Lasse Sigelin, en väldigt trevlig sångare och sångförfattare, har skrivit "Där änglarna väntar". Den avslutar vi med. Tack för mig för denna gång.

0: Ju mer jag tänker på vad det kostade Kristus att frälsa mig, desto mer växer hans kärlek i mina ögon.
1: Radio för gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet.
2: Du har lyssnat till program från Radio för gospel i Göteborg.